0: Masè internasyonali, mbe akon, mbo nan jemine. Ayi, kin ton an.
1: Sol chela.
0: Sol chela. Nan mbo moun. O moun kèk yo zan. E wazi. Nan mbo moun. Nizim.
2: Nishim fwese kane
0: mbo moun. Kam.